0: Aic Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat fie Iisus Christos.
1: Să sfințim duminica prin participarea fizică la Sfânta Liturghie, cateheza Papei Leon al XIV-lea la audiența generală. Sfântul Părinte va efectua o călătorie apostolică în luna noiembrie în Uruguay, Argentina și Peru. Un podcast audio la încheiere din seria Bijuteriile Sacre ale Vaticanului cu un nou episod dedicat Capelei Sixtine. Bun găsit, stimați ascultători, vă spun preot Adrian Dancă și din redacție Anca Martinaș-Giulimondi și Ervin Asmarandei la emisiunea noastră de vineri, 14 august 2026. Magisteriul Papei în prima pagină a emisiunii.
3: Esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile.
4: Vă îndemn pe toți să căutați cele mai bune condiții pentru ca și cei care duminica nu au posibilitatea de a se abține de la muncă să poată participa la Sfânta Liturghie, a spus Papa Leon cu referire la Ziua Domnului, la Paștele săptămânal, în care este comemorată și făcută prezentă ziua în care Hristos a înviat din morți, ziua care revelează sensul timpului, care prefigurează ziua finală, cea a parusiei, când vom învia cu toții. Capitolul al cincilea al Constituției Conciliare Sacrosanctum Concilium, dedicat anului liturgic, s-a aflat în centrul catehezei audienței generale de miercuri, 12 august, din Bazilica San Pietro, la care au luat parte circa 5.000 de credincioși. Papa Leon al XIV-lea a reliefat semnificația anului liturgic, care trebuie înțeles ca o actualizare constantă a operei de mântuire pe care Hristos o realizează în istorie.
3: Anzitutto è doveroso ricordare che questo modo di definire il ciclo delle feste cristiane.
4: Amintind că modalitatea de a defini ciclul sărbătorilor creștine drept an liturgic s-a răspândit în limbajul eclezial datorită operei slujitorului lui Dumnezeu, abatele Prosper Guéranger, 1805-1875, pontiful a explicat. În enciclica Mediator Dei, Papa Pius al XII-lea afirmă că nu este vorba de o reprezentare rece și inertă a unor fapte care aparțin trecutului sau de o simplă evocare a realităților din vremuri apuse. Este mai degrabă Hristos însuși, care trăiește mereu în biserica sa și care continuă drumul imensei milostiviri pe care el l-a început în această viață muritoare, cu scopul de a aduce sufletele umane în contact cu tainele sale și de a le face să trăiască pentru ele, taine care sunt mereu prezente și active. Anul liturgic trebuie așadar înțeles ca o actualizare constantă a operei de mântuire pe care Hristos o realizează în istorie.
3: Percorrendo questo ciclo temporale, la Chiesa resta a contatto.
4: Parcurgând acest ciclu temporal, a continuat, biserica rămâne în contact cu acțiunea mântuitoare a Domnului, astfel încât toți credincioșii sunt umpluți de harul său. Întâlnirea cu Iisus, care a murit și a înviat pentru noi, este scopul pe care biserica îl urmărește mereu, punând în centrul fiecărui moment celebrarea evenimentului pascal. De aceea, părinții conciliari consideră că tocmai duminica, ziua de sărbătoare primordială, este fundamentul și nucleul anului liturgic, explicând că în mai multe limbi moderne denumirea duminicii atestă faptul că este Dies Domini, ziua Domnului, Sfântul Părinte a reliefat, chiar și în acele limbi în care a prevalat referirea la ziua Soarelui, Sunday, Zuntag, care întrezărește legătura cu Hristos, El este adevăratul soare al dreptății care luminează pe fiecare om. Sfântul Ioan Paul al II-lea, în scrisoarea apostolică Dies Domini, învață că duminica este ziua Domnului, ziua bisericii, ziua omului și, în cele din urmă, ziua zilelor, fiind duminica Paștele săptămânal, în care este comemorată și făcută prezentă ziua în care Hristos a înviat din morți, ea este și ziua care revelează sensul timpului. Izvorând din înviere, ea străbate timpurile omului, lunile, anii, secolele, ca o săgeată orientativă care le traversează, îndreptându-le spre ținta celei de-a doua veniri a lui Hristos. Duminica prefigurează ziua finală, cea a parusiei, când vom învia cu toții.
3: Per santificare la domenica e fondamentale celebrare l'Eucaristia.
4: Pentru a sfinți duminica, a reliefat Sfântul Părinte, este fundamental să se celebreze Sfânta Liturghie. Ascultarea cuvântului și participarea la trupul lui Hristos implică, potrivit părinților conciliari, convenire in unum, adică adunarea festivă a credincioșilor. În cadrul acestei adunări, comunitatea creștină face vizibilă comuniunea sa cu Domnul și mărturisește apartenența sa la Hristos și fidelitatea față de biserică. Această adunare nu poate fi înlocuită de o prezență doar virtuală. Adunarea liturgică se realizează, de fapt, prin participarea activă a fraților și surorilor, chemați împreună pentru a aduce mulțumiri lui Dumnezeu care i-a născut, prin învierea lui Hristos din morți, pentru o speranță vie. În acest sens, vă îndemn pe toți să căutați cele mai bune condiții pentru ca și cei care duminica nu au posibilitatea să se abțină de la muncă să poată participa la Sfânta Liturghie. Primiți acum binecuvântarea Papei Leon al XIV-lea de la finalul audienței generale de miercuri 12 august din Bazilica San Pietro.

0: continuăm emisiunea cu știri din viața bisericii.
1: Papa Leon al XIV-lea va efectua cea de-a șasea călătorie apostolică în Uruguay, Argentina și Peru, în perioada 6-17 noiembrie 2026, a anunțat miercuri 5 august sala de presă a Sfântului Scaun. În 12 zile, Sfântul Părinte va vizita 10 orașe. Papa se va întoarce în țara în care și-a desfășurat activitatea de misionar, timp de peste 20 de ani, Peru, cu opriri printre altele la Chiclayo, unde a fost episcop între 2015 și 2023, și la Pucallpa, în inima Amazoniei. Pontiful va merge apoi în țara natală a Papei Francisc, Argentina, precum și în Uruguay, vizitat ultima dată cu aproximativ 40 de ani în urmă de Sfântul Ioan Paul al II-lea. Pontiful roman va vizita Montevideo, Paysandú și Florida pe 6-8 noiembrie, Buenos Aires, Córdoba și Luan între 8 și 11 noiembrie și Lima, Chiclayo, Cusco și Pucallpa între 11 și 17 noiembrie. Programul călătoriei va fi făcut public în curând. Conform programului călătoriei apostolice a Papei Leon al XIV-lea în Franța, anunțat vineri 7 august de sala de presă a Sfântului Scaun, pontiful roman în perioada 25-28 septembrie 2026 va merge la Paris, Lourdes și Metz. Papa va sosi vineri 25 septembrie la ora 10 la aeroportul Orly din Paris. După ceremonia de bun venit, va merge la Palatul Élysée, unde va fi primit de președintele Franței, Emmanuel Macron, și unde va ține primul său discurs în fața autorităților, a societății civile și a corpului diplomatic. Leon al XIV-lea va fi apoi așteptat la ora 15 la sediul UNESCO, unde va ține un discurs, înainte de a merge la Catedrala Notre-Dame din Paris pentru a prezida rugăciunea vesperelor, în prezența episcopilor, preoților, diaconilor și a persoanelor consacrate. Ultimul moment important al acestei prime zile, veghea de rugăciune cu tinerii, care va avea loc la ora 21 pe Stade de France. A doua zi, Sfântul Părinte este așteptat la ora 9 la Maison Bachita, un centru de primire a migranților aparținând diecezei de Paris, după care va merge la Institutul Catolic din Paris pentru a se întâlni la ora 10 și 15 minute cu membrii adunării sinodale provinciale, cu catehumenii și cu neofiții. Momentul culminant al zilei de sâmbătă va fi celebrarea Sfintei Liturghii în Piața Concord și pe Bulevardul Champs-Élysées, unde, potrivit diecezei de Paris, sunt așteptați 500.000 de credincioși. Pontiful roman va pleca după amiază spre Lourdes, a doua etapă a călătoriei sale apostolice, unde va merge pentru un moment de rugăciune la Grota Massabile, imediat după sosirea sa la sanctuar, în jurul orei 19:40. Duminică 27 septembrie la ora 9, Papa Leon va avea o întâlnire cu episcopii din Franța, în hemiciclul Saint-Bernadette, care găzduiește de două ori pe an adunările plenare ale Conferinței Episcopale din Franța, iar apoi la ora 11 va celebra Sfânta Liturghie pe splanada din spatele sanctuarului Marian. La sfârșitul liturghiei, Papa va conduce rugăciunea Angelus. La ora 15:30 se va întâlni cu voluntarii și cu bolnavii care sunt primiți la Lourdes de către Asociația Hospitalité Notre-Dame, înainte de o întâlnire privată cu călugărițele contemplative la Mănăstirea Carmelită din Lourdes. Ziua se va încheia la ora 21 cu rugăciunea Sfântului Rozariu, precum și procesiunea cu lumânări. Luni 28 septembrie, suveranul pontif va merge la Metz, a treia și ultima etapă a călătoriei sale apostolice. După ce va fi întâmpinat la aeroportul Metz Nancy Lorraine, episcopul Romei va prezida o întâlnire interreligioasă la centrul de congrese Robert Schuman din Metz și apoi va participa în același loc la o întâlnire cu tema La rădăcinile Europei pentru pace și unitate. În cadrul celor două evenimente, el va ține câte un discurs. Ultima întâlnire a acestei călătorii, celebrarea liturghiei în Catedrala Sfântul Ștefan din Metz, la ora 16. Succesiv, Leon al XIV-lea se va îndrepta spre aeroport pentru a se întoarce la Roma, plecarea fiind prevăzută în jurul orei 19. Directorul sălii de presă a Sfântului Scaun, Mateo Bruni, a precizat de asemenea că în timpul acestei călătorii, papa se va întâlni în privat cu unele persoane care au fost victime ale abuzurilor în cadrul bisericii. Aceste victime vor participa la pregătirea acestei întâlniri. Detalii suplimentare vor fi furnizate eventual ulterior, a mai precizat el. Leon al XIV-lea se întoarce la Genazzano, o localitate situată la aproximativ 40 de kilometri de Roma, unde se află sanctuarul Fecioarei Maria, Maica Bunului Sfat. Sanctuarul condus de călugării Ordinului Sfântului Augustin păstrează o imagine străveche a Fecioarei, mult întregită de membrii Ordinului Augustinian și de Leon al XIII-lea, care a inspirat numele actualului pontif. După vizita privată din 10 mai 2025, la două zile după alegerea sa pe scaunul pontifical, Papa Leon al XIV-lea va merge la Sanctuarul Marian pe 7 septembrie, la ora 18, pentru a celebra o sfântă liturghie în ajunul sărbătorii nașterii Sfintei Fecioare Maria.
0: Transmitem în continuare emisiunii noastre un podcast de Anca Martina Sciulimondi dedicat Capelei Sixtine din seria Bijuteriile Sacre ale Vaticanului. În șasele episod ne spune ce s-a întâmplat când a venit la Roma adolescentul Wolfgang Amadeus Mozart.

miserere, un singur vers rasuna ca o musica divina. Am ales pentru sigla acestui podcast fragmentul de început al unei compoziții sacre devenită celebră, Miserere, scrisă pentru a fi interpretată în Capela Sixtină de un muzician italian, preot și compozitor, Gregorio Allegri, 1582-1652. Este, de fapt, psalmul penitențial 50, potrivit ediției Vulgata Clementină a Bibliei, în uz la acea vreme, devenit în edițiile actuale psalmul 51, Miserere mei Deus, miluiește-mă Dumnezeule.

Pentru interpretarea compoziției sunt necesare două coruri. Primul, care cântă o melodie mai simplă, este format din cinci voci: soprană, alto, doi tenori și un bas. Al doilea cor, alcătuit din două soprane, un alto și un bariton, interpretează o versiune mai complexă, cu o parte definită superioară, deoarece urcă până la do de sus, ceea ce înseamnă nota cu două octave mai mare față de do mijlociu.

potrivit studi lor legate de notatia a partituri originale a compositiei miserere, se pare ca aceasta era destul de simplă, cu o melodie liniară, deși intensă și dramatică. Însă, conform unei practici a vremii, membrii corului obișnuiau să improvizeze, adăugând elaborate ornamente la unele părți ale muzicii, îmbogățind astfel partitura cu elemente sonore de mare efect pentru ascultători. Însă aceste ornamente nu erau scrise, ci erau lăsate la latitudinea cântăreților, depinzând de abilitatea coriștilor de a improviza. Uneori, acestea erau transmise de la un cântăreț la altul prin viu grai, sau, mai bine spus, prin viu cânt. Miserere de Allegri, compus probabil în jurul anului 1630, fusese precedat de alte 11 compoziții destinate punerii în muzică a psalmului 50. Aparținând diferitor autori, toate au fost interpretate în Capela Sixtină începând din anul 1514. Însă, spre deosebire de celelalte compoziții, muzica lui Allegri avea o puternică încărcătură emoțională, reușind să transmită un profund sens al sacrului, asemenea unei întrezăriri sau pregustări sonore a divinității cerești.

Chiar și înainte de a compune Miserere, preotul și muzicianul Gregorio Allegri se bucura de o stimă profundă în rândul contemporanilor. La 6 decembrie 1629, în urma unui concurs, a fost numit cântăreț în capela papală, ca contralto, dar se pare că a obținut acest rol nu atât pentru abilitățile sale vocale, cât mai ales datorită marii stime de care se bucura în rândul muzicienilor vremii. El avea să rămână angajat al capelei Sixtine timp de 22 de ani, până la moartea sa în 1652. În 1650, a fost numit director pro tempore al corului Capelei Sixtine, funcție pe care a ocupat-o timp de 2 ani. La acea vreme, psalmul penitențial Miserere era cântat ca parte a așa numitului Officium Tenebrarum sau Tenebre, care se celebra în prezența papei miercurea, joia și vinerea sfântă, după apusul soarelui. Cântarea așa numitului Officium Tenebrarum avea o profundă încărcătură simbolică, fiind intens sugestivă. 15 lumânări galbene din ceară ardeau pe un sfeșnic triunghiular mare așezat în cor. După repetarea fiecărei antifoane ale oficiului, lumânările erau stinse una câte una, cu excepția ultimei, a 15-a, care simboliza singurătatea Domnului nostru Iisus Hristos, abandonat treptat de apostoli. Cel de-al doilea element sugestiv era așa numitul cutremur sau strepitus, un zgomot puternic produs la sfârșitul celebrării prin baterea în bănci cu cărțile de rugăciuni sau cu mâinile, sugerând astfel cutremurul, zbuciumul și convulsiile naturii la moartea lui Iisus.

Să încercăm să ne imaginăm, chiar și pentru o clipă, trăirile spirituale ale celor care aveau șansa să participe la astfel de celebrări solemne și să asculte mizerere de Allegri în cadrul sugestiv al Capelei Sixtine. De altfel, aura de sacralitate, de înălțare sufletească, creată în jurul unor astfel de ceremonii, celebrate în cadrul pictural de o frumusețe unică al celei mai faimoase capele din lume, i-a atras în mod irezistibil pe mai toți călătorii în Italia, mai ales pe cei cu o anumită faimă. Când își planificau itinerariul în Italia și șederea la Roma, își propuneau ca etapă obligatorie participarea la celebrările solemne din Capela Sixtină din Săptămâna Sfântă. Printre cei care și-au asigurat prezența în Capela Sixtină, la una din celebrările așa numitului Officium Tenebrarum, s-a numărat și tânărul Mozart, aflat în prima din cele trei călătorii în Italia. Avea 14 ani și călătorea însoțit de tatăl său, Leopold. Avea să asculte pentru prima oară faimoasa compoziție Miserere în Capela Sixtină în Miercurea Sfântă, pe 11 aprilie 1770. A doua zi a transcris-o în întregime din memorie, revenind în Capela Sixtină în Vinerea Sfântă, pe 13 aprilie, pentru a asculta din nou compoziția și a face mici corecturi. Într-o scrisoare datată 14 aprilie 1770, Leopold Mozart îi scria soției sale Anna Maria Pertl. La Roma se vorbește adesea despre faimosul Miserere, care este atât de apreciat încât muzicienilor capelei li s-a interzis, sub amenințarea excomunicării, să scoată chiar și o singură parte din compoziție, să o copieze sau să o dea cuiva. Cu toate acestea, noi îl avem deja. Wolfgang l-a transcris din memorie și, dacă prezența noastră nu ar fi necesară la momentul interpretării, l-am fi trimis deja la Salzburg. De fapt, continua Leopold în scrisoare, modul în care este interpretată este mai important decât compoziția în sine, așa că ne vom ocupa noi înșine de asta. Apoi și-a liniștit soția îngrijorată de cutezanța lui Wolfgang, scriindu-i: toată Roma, chiar și papa însuși, știu că el a transcris-o. Nu este absolut nimic de temut. Dimpotrivă, această inițiativă i-a procurat o mare admirație. Așadar, Mozart nu a fost excomunicat. Dimpotrivă, a fost lăudat pentru izbânda lui, pe cât de genială, pe atât de curajoasă. Câteva luni mai târziu, pe 5 iulie, Papa Clement al XIV-lea i-a acordat un titlu cavaleresc pontifical, l'Ordine dello Sperone d'Oro, Ordinul Pintenului de Aur. Tatăl său, Leopold, avusese dreptate. În plus, scrisoarea lui confirmă importanța avută de modul de interpretare a compoziției Miserere, care, pentru a fi pusă în valoare la maximum, avea nevoie de o competentă și justă direcțiune a corului. Cert este că, după bravura lui Mozart, avertismentul cu excomunicarea pentru scoaterea dintre zidurile Capelei Sixtine a partiturii acestei cântări sacre a fost înlăturat, piesa muzicală fiind publicată în 1771 la Londra de Charles Barney, celebru istoric de muzică și compozitor englez, 1726-1814. Despre Miserere, Goethe scrie în lucrarea Italiene Schreise, Călătorie în Italia, din 1816, muzica capelei este de o frumusețe de nedescris, în special Miserere de Allegri. Scriitoarea franceză Germaine de Stael
împărtășește aceleași trăiri, scriind: muzică sacră care te îndeamnă să renunți la toate lucrurile pământești. Un singur vers răsună ca o muzică cerească. Dar și mai mișcat a fost filozoful Friedrich Heinrich Jacobi, care scria: pământul a tremurat sub picioarele mele și pentru prima dată în viața mea i-am invidiat pe papa și pe cardinalii care stăteau acolo liniștiți. M-aș fi aruncat la pământ să plâng și să mă jeluiesc. Nici o altă cântare nu m-a impresionat vreodată atât de mult. Ceresc trebuie să fie sufletul omului care a compus-o.

Ați ascultat un podcast de Anca Martina Ciulimundi dedicat Capelei Sixtine. Seria integrală a episoadelor poate fi ascultată online pe pagina noastră web.

0: Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticannews.va/ro.
1: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.